0: Radio 1.80.
1: Super časi,
2: super glasba.
1: Tvoji
0: najljubši. Radio 1.80.

0: 80.
1: Super glasni.
2: Super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1. 80.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Po službi naravnost k mačku.
5: Mjau!
4: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
6: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si.
11: Problem ni denar. Problem si ti.
12: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.
14: Šef, stele je malce, pa bomo pico naročili.
15: A,
14: kjero pa bi?
15: Sva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
14: Julči, mater, jaz bi jo tudi
15: sam... Julči, pica da te kap.
14: A ja, pica, Julči.
15: Ja, čaja.
16: Pica da te kap.
14: Od Julči.
8: Nič 70, 551, 200.
17: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
18: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1, 80-ta. Novice.
19: Dobro jutro voščim Ula Šekula. Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so zadile države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle 40 stopinj. Francoska meteorološka agencija je za danes razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v več kot polovici departmajev. No, tudi v Združenem kraljestvu, kot že omenjeno, se pripravljajo na vrhunec vročine. Temperature naj bi danes in jutri dosegle do 32, v prihodnjih dneh tudi do 35 stopinj. Nogometaši Belgije, eni od tihih favoritov svetovnega prvenstva v Ameriki, Mehiki in Kanadi, pa tudi na drugi tekmi skupine G niso zmagali. Tako kot proti Egiptu, so tudi proti Iranu osvojili le točko. V Los Angelesu pa se je tekma končala brez zadetkov.
20: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Jah, naš, dragi moji, danes in jutri...
21: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
22: Prijetno in varno pot in dve pokvarjeni tovorni vozili v ponedeljkovem jutru stojita na štajerski avtocesti obe proti Ljubljani, prvo med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice in drugo med priključkoma Celje Center in Celje Zahod. Nič 80, 22, 55, ko bo še kakšna sprememba, ki je srečno na vaši poti.
0: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
23: Walkman za sproščene dni poletja.
0: Radio 1
1: 80. Dobro jutro, dragi moji, Nina Marčeta sem, vaša jutranja družbena 80. Upam, da ste vi tole jutro začeli malo boljše od mene, ker konc koncev, lejte, ponedeljke, jaz še niti zajtrkovala nisem, niti kave nisem spila, tako da se je kar kaotično začel, Ampak v redu, imamo to, konc koncev je pred nami tak lep sončen dan, kljub temu, da je ponedeljek, bomo probali vsaj mečken izkoristiti ta prav. Spremljala nas bo pa odlična muska 80-ih, tako da se nam ni hudga. In evo, gremo kar na prvo pesem in sicer začnemo s Queenie oziroma Freddie Mercury. It's kind of magic.

Kylie Minogue nas je razigrala z The Locomotion, naslednja pesem pa je ena tistih, ki jo prepozna že po prvih nekaj tonih kitare. Mal skrivnostno, mal zapeljivo in popolnoma brezčasno. Alana Miles, Black Velvet.

Sunshine Band, Son of Jamaica, če nas po ni tale pesem zdaj predstavlja nekam na plažo, tudi ne vem, pa če je ponedeljek ali pa ne. Naslednja pa je ena tistih, ki je do že prvih nekaj sekund, pa že vsi vemo, kaj prihaja. Refrein, ki ga zna pet pol Evrope in komad, ki še danes dvigne energijo, kjerkoli se zavrti. Nina Marčeta, sem s tabo, tole je Opus, Life is Life.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Ko je najhuje,
5: smo že na poti.
4: Kdo?
5: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
6: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
8: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
9: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
11: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
12: Dobro in prijetno ponedeljkovo jutro, 22.6. na koledarju, sicer pa po pestrem večeru oziroma noči, kar se vremena tiče s plohami in nevihtami, se bo v ponedeljkovem jutru počasi jasnilo, znova bo sončno in vroče, ponekod bo pihal vzhodni veter. V popodnevu bodo znova nastajale posamezne nevihte, te pa bodo bolj verjetne v alpskem svetu. Najvišja dnevna temperatura pa bo danes šla od 29 do 33, na Primorskem do 36, do konca tedna na Primorskem lahko dosežemo celo 40 stopinj. V tem trenutku pa prezračite stanovanja in hiše, Svežih 18 v Slovengradcu, Vrhnika in Ljubljana 19, Portorož, Metlika, Bled 20, Slovenska Bistrica 21 in v Mariboru 22 stopinj.
13: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Dobro in prijetno jutro vam privoščim in klasični zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine, Primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti je gneča tudi od Unca proti Postojni, torej v smeri Kopra. Na Gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke zastoj tovornih vozil in gneča tudi na Ljubljanski južni obvoznici smer Brezovica od razcepa Malence proti priključku Ljubljana Center. Nič 80-22-55, če bo še karkoli novega jutra, njega prijetno in srečno poče naprej.
2: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
14: Radio 1 80.
6: Super časi,
3: super glasba. Tvoji najljubši.
14: Radio 1 80.
6: Dobro jutro, kako smo kaj? Nina Marčeta, sem z vami na 80-ki in evo, če v ponedeljek še ni čist prepričal, da je okej ostati iz posle, imam eno idejo, malo glasno je radio, pa malo manj razmišljanje o tem, koliko je ura. Smo zdaj, ko tale naslednja pesem praktično zahteva sodelovanje poslušalcev. Tako da, če vas kdo vpraša, zakaj z rokami krilite po kuhini, avtu ali pa pisarni, kriv je Otto Anane, tako da radio kar na glas. And

Pat Benatar in We Belong, ena tistih pesmi, ki nas spomne, zakaj so bila 80-ta tako dobra za velike referene in še večja čustva. Zdaj pa iz ameriške klasike v eno slovensko, pesem, ki jo marsikdo pozna na pamet, pa ki nas spomne, da je včasih najbolj pomembno poslušati tisto, kar ne govori srce. Andrej Šifrer, Šum na srcu.

0: Poletje je.
1: Yes, igranje odbojka na Mivki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radio 1 80-ta Sanjo Brezočnik.
1: Kaj te je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
0: Najlepši poletni pogled.
5: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
0: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
5: Več na mikakcija.si.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1, 80-ta. Novice.
11: Dobro jutro, voščim tudi v Lašegula. Vremensko pester vikend je za nami. Močne nevihte so v soboto povzročile težave predvsem v srednji in severni Sloveniji. Uprava za zaščito in reševanje je v samo 12 urah zabeležila skoraj 200 intervencij. V Ljubljani je poplavilo podvoze in objekte, nekaj vozil je ostalo ujetih v vodi. Veter je podiral drevesa, na območju Slovenj Gradca pa so bili nekaj časa v električnem mrku. Nova vročina se je včeraj že vrnila, tudi uradno pa se je začelo koledarsko poletje. Včeraj je bil najdaljši dan v letu, noč pa najkrajša. Hrvaški policisti pa v Poreču iščejo neznance, ki so pretepli dva Slovenca. Po navedbah istrske policije sta 19-letnik in mladoletnik prijavila, da jo je v soboto okoli 3 zjutraj na Narodnem trgu napadlo več oseb. Kaj natančno je pripeljalo do pretepa, za zdaj ni znano. Policija še zbira informacije in poskuša izslediti skupino napadalcev.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Prijetno ponedeljkovo jutro, po pestri nevihtni noči po večini Slovenije, dan začenjamo s nekaj oblaki, tudi sonce se že kaže, bo pa danes vroče. V popodnevu bodo znova prisotne krajevne nevihte, te bodo pogostejše v alpskem svetu, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Dnevne temperature od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
14: Prijetno, srečno in varno pot in previdno, dve pokvarjeni tovorni vozili stojita na izvozu Trojane na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. Na tej Štajerski avtocesti še pokvarjeno osebno vozilo obstalo na prehitevalnem pasu proti Ljubljani med Lukovico in Krtino in seveda klasični zastoji od Krtine proti ljubljanski obvoznici, enako tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike. Na Primorski avtocesti gneča v smeri Kopra od Dunca proti Postojni, na Gorenjski avtocesti pa v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam zastoj tovornih vozil. Na ljubljanski južni obvoznici pa gneča proti Brezovici, od razcepa Malence proti priključku Ljubljana Center. Modrih zased še niste opazili in sporočili, če bo kakšna sprememba, se mi oglasite na 080 22 55. Srečno in prijetno pot še naprej.
0: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
15: Poletje v ritmu vinilne plošče.
4: Radio 1.
15: Radio 1.
4: 80.
7: Ja, upam, da je kava že parila, če ne pa, da bo vsaj tale komand. Jermaine Jackson, When the Rain Begins to Fall. Dobro jutro.

Bengals, Walk Like an Egyptian. Nina Marčeta sem stavil na 80. In evo, naslednja pesem pa je dokaz, da včasih za brezčasen hit rabeš sam en refren, pa tale, ja ne, legendarni uvod, ki ga prepozna praktično vsak, oprosti, pa kadarkoli, ne vem, zate sam, jaz kadarkoli slišim to pesem, zmer me dvigne. Nikoli se ne bo spremenil to, po moje. Tako da dajmo kar radio skupaj do konca na glas, pa se malo zbudimo, ne? Europe, The Final Countdown so tole.

Fiction Factory in Feels Like Heaven. In veš, kaj mi je všeč pri glasbi? Da te lahko ena pesem za 3 minute prestavi nekam drugam. V en spomin, neko obdobje ali pa vsem boljše razpoloženje. Naslednja je ena takih. Joe Cocker in Jennifer Warnes, Up Where We Belong.

0: Poletje je.
1: Najlepše čas, no, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Slušni aparati. Audio BM.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
12: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
13: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
14: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
15: Prijetno ponedeljkovo jutro po pestri nevihtni noči po večini Slovenije. Dan začenjamo s nekaj oblaki, tudi sonce se že kaže, bo pa danes vroče. V popodnevu bodo znova prisotne krajevne nevihte, te bodo pogostejše v alpskem svetu. Na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Dnevne temperature od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj.
16: A misliš, da te vara?
17: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
16: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
17: Ja.
16: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
18: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Dobro in prijetno jutro. Previdno, dve pokvarjeni tovorni vozili stojita na izvozu Trojane na Štajerski avtocesti smer Ljubljana. Zastoji pa Štajerska avtocesta od Krtine, Primorska avtocesta od Vrhnike, Dolenjska avtocesta pa od Grosuplja proti ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti gneča proti Kopru, od Unca proti Postojni, na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke gre za zastoj tovornih vozil, potem gneča tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Brezovica od razcepa Malence proti priključku Center in na cesta Dolsko Šentjakob, Trzin Črnuče in vseh ostalih jutranjih znanih. Prometna nesreča pa ovira promet na trzinski obvoznici smer Domžale pred križiščem za industrijsko cono, pred oviro so zastoji. Radar pa v Murski Soboti pri Maximusu smer Črnelavci. Srečno pot.
10: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
6: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
19: Radio 180.
0: Super časi, super glasba.
19: Radio 180.
14: Dobro jutro, kako smo kaj? Nina Marčeta sem, vaša ponedeljkova družba. In naj ponedeljki imajo kar slab sloves, ampak po moje folk s tem malo pretirava. Ker če dan začneš dobro glasbo, kavo in hvaležnostjo, da smo se sploh zbudili, ni več to hudo. Tale pesem ima točen tak občutek. Brez kompliciranja, brez drame, sam dobra volja in sproščena energija. Robert Palmer in UB40, I'll be your baby tonight.

Aha, in Take on Me, pesemka ima verjetno enega najbolj prepoznavnih uvodov v zgodovini pop glasbe. Zdaj pa ena, ki je precej bolj umirjena pa razmišljajoča. Midge Earth, in je postal vprašanje, ki smo si ga verjetno kdaj zastavili vsi. Kaj bi bilo, če bi bili nekdo drug, živeli drugačno življenje ali pa sprejeli drugačne odločitve?

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
8: Konverta.si.
9: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
10: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah?
9: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! Barvanje minus oznacb.si.
12: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
13: Začenjamo v Izoli, kjer policisti opozarjajo na nevarnosti nepravilne uporabe električnih skirojev. V prometni nesreči sta bila v soboto zvečer poškodovana 13 in 7-letnik, ki sta se skupaj peljala na istem skiroju, brez čelad, brez luči in celo z nedelujočimi zavorami. Ko sta zapeljala na prehod za pešce, je vanju trčil avto. Policija zato opozarja, da imajo pri varnosti pomembno vlogo starši. Tudi na Agenciji za varnost prometa pravijo, da električni skiro ni igra. Od februarja lahko sicer iz skiro vozi le oseba starejša od 15 let. ZDA in Iran pa še nista dosegla končnega dogovora o končanju vojne, sta pa očitno naredila korak v pravo smer. Posredniki pravijo, da obstaja načrt, po katerem bi sporazum lahko sklenili v približno 2 mesecih. Medtem želijo z vzpostavitvijo nove komunikacijske linije zmanjšati tveganje za nove incidente, predvsem na pomembni pomorski poti skozi Hormuško ožino.
14: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Mixtape poletja.
2: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1.
2: 80-ta.
1: Dobro jutro, ura je bila lih 8. Upam, da ste že zaštartali ta dan, tako ko se zagrem. Nina Marčeta sem vaša družba. In evo, mi kar nadaljujemo z glasbo. Pač po začetku se dan pozna, kako bi rekel, se ne vem, zdaj sem kar nekaj zmislila, ne vem poslušati. V glavnem, naslednja pesa ima eno tako zanimivo zgodbo. Nastala je potem, ko je kitarist skupine na koncertu opazoval balone, ki so jih spustili v zrak in se vprašal, kaj bi se zgodil, če bi jih nekdo v času hladne vojne zamenil za grožnjo. Sploh v času, a ne, ko je Berlin še delil zid. In iz tega precej nenavadnega vprašanja je nastala ena največjih uspešnic 80-ih. Nena, 99 Luftballons.

Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is. Ta pesem kljub mirni melodiji govori o precej resnih temah, torej o družbenih razlikah, rasizmu in spremembah, ki jih ljudje pogosto pričakujemo od drugih, ne pa od sebe. Zdaj pa ena največjih balad Eltona Johna, pesem o ljubezni, kompromisih in stvareh, ki jih odnosih včasih naredimo drug za drugega. Sacrifice.

Madonna in True Blue. Nina Marčeta sem še naprej stava na 80, ki tale pesem, evo, pa je dokaz, da lahko en film svetu podari hit, ki ga poslušamo še desetletja kasneje. In meni je to sploh zakon, ker ne vem, če veš, ampak je samo obsedena s filmi. Tako da se slišiš par prvih sekund, pa ne mogoče, da sediš pri miru, ne? Footloose in Kenny Loggins, Radio na glas.

0: Prva skrivnost dobre pice.
1: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Ke bona!
0: In druga?
1: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
2: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
3: Oči, jaz bi delfina.
2: Ja, kje pa naj dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
3: Ja, super!
2: Dolfi.si.
1: Upanja!

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
2: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Dobro in prijetno ponedeljkovo jutro. Po pestri noči, kar se vremena tiče ploh in neviht, tudi udarov strel, je današnji ponedeljek skoraj da povsod že jasen, sončen, v nadaljevanju dneva pa bo vroč. V popodnevu bodo krajevne nevihte prisotne le ponekod v alpskem svetu, sicer pa na Primorskem pričakujte šibko burjo. Dnevne temperature pa od 29 do 33, na Primorskem do 36, jutrišnje temperature bodo podobne današnjim.
5: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
6: Pokrovitelj
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
8: Sončni zahod na plaži.
9: Pa hiti na Radio 1 80.
10: In na točno tak sončni zahod nas spomne naslednja pesem. Dobro jutro, dragač, Nina Marčeta sem z vami na 80-ki. In ja, ne vem, kako je par vas, ampak meni se zdi, da obstajajo komadi, ki imajo to neko super moč. Ne glede na to, kolikrat jih slišiš, ti zmer nekak dvignejo razpoloženje, pa te odpeljejo daleč, daleč stran. In tale naslednja je ena od njih. Mal sonca, mal dobre volje, pa melodija, ki jo pozna praktično cel svet. Los Lobos, La Bamba.

0: the best na Radio 1 80.
1: Ja, spet je tišče sodnevo, ko ti zavrtimo legendo dneva. Nina Marčeta, sem s tabo na 80-ki in ker smo glih zakorakali v poletje, se mi zdi današnja izbira skor samoumevna. Če obstaja pesem, ki v 3 minutah pričara občutek dolgih poletnih večerov, mladosti, prijateljev in spominov, ki ostanejo zavedno, je to tale. Zanimiv pa je, da pevc večkrat podar, da pesem ni toliko letu 1969, ampak bolj o občutku mladosti in obdobju življenja, ko se ti zdi, da je pred tabo še cel svet. Pa še 25. junija prihaja v Portorož, kaj pa to, no? Bryan Adams, Summer of 69.

0: X-Event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. nix-event.si. Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Celjski policisti preiskujejo nevaren incident, ki se je v petek zvečer zgodil v Latkovi vasi. Neznani storilec je z močnim laserjem večkrat osvetlil helikopter slovenske vojske, ki je prevažal pacienta v mariborski UKC. Posadko je zadel najmanj 10-krat. Pilot pa je moral zaradi močne svetlobe med letom ugasniti luči helikopterja. To ni nedolžna potegavščina, saj lahko močan laserski žarek pilota za trenutek zaslepi ali zmede, ob tem pa resno ogrozi varnost zračnega prometa. Vročinski val pri nas pa se nadaljuje. Agencija za okolje opozarja, da bodo temperature dosegale do 36 stopinj, jugozahod države pa je obarvan oranžno zaradi velike toplotne obremenitve. Popoldne in zvečer so znova možne nevihte z močnimi nalivi, sunki vetra in udari strel.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Temperature po Sloveniji že rastejo, a danes, ko bodo dosegle tam nekje 36 stopinj na Primorskem, drugod pa 29 do 33, še imamo nekaj lufta. Danes bo sprva precej jasno, v popodnevu in zvečer bodo nastale posamezne nevihte, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, z dnevnimi temperaturami ravno kar povedanimi, v tem trenutku pa merimo 21 Ljubljana Vrhnika, 22 Slovenj Gradec, 23 Kostanjevica, Krško, Maribor, 24 Piran, Miren, Lesce, Velenje in pri 25 Murska Sobota, Ptuj in Črnomelj.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Vzemite prosim na znanje, da je prehitevalni pas zaprt na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro zaradi pokvarjenega vozila. Na terenu pa še vedno jutranji zastoji, Štajerska avtocesta od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, Primorska avtocesta smer Koper od Dunca proti Postojni, Gorenjska avtocesta proti Avstriji pred predorom Karavanke zastoj tovornjakov, Južna Ljubljanska obvoznica pa od razcepa Malence proti priključku Ljubljana Center proti Brezovici in na cesti Pijava Gorica Škofljica. Vseh zastojih, saj vemo, tudi jutranjih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v Radečah pri starem železnem mostu smer Zidani most, na cesti Ravne na Koroškem Šoštan na ravnini pri omejitvi 50 km na uro merijo in policijska kontrola v mostah pri komendi nasproti bencinske črpalke.
13: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
14: Tvoj poletni radijski gramofon.
5: Radio 1
14: 80.
15: Dobro jutro, dober dan, kako smo, kaj? Nina Marčeta, sem z vami na 80-ki. In naj ponedeljki so mogoče res malo taka posebna sorta dneva, ampak imajo eno prednost. Pred sabo imaš cel teden možnosti, da se zgodi nekaj lepega in če ne drugega nas čaka še kup dobre glasbe. Naslednja pesem je na tistih, ki jo prepoznaš hitrej kot glas najboljšega prijatelja. Dosti je že en sam saksofon. Wham, Careless Whisper.

0: glasbeno kolo
1: na Radiu 180.
0: Čau, Nina Marčeta, pa sem tvoja družba in evo ja, čas v dnevu je, ko se vrnemo nazaj z glasbenim kolesom. Saj na 80 kita konstantno poslušamo nostalgično muziko, sam to je drugač, ker nas kolo popelje v eno specifično leto, v čas, ko si glasbo snemil na kasete, ko si moral za dobro pesem počakati ob radiju, pa ko so se poletja zdela neskončna. Pa dajmo pogledati, kje pristanemo danes.
2: Leto 1984.
0: Oziroma, kdaj pristanemo danes? Ne, ostali smo se leta 84. In iz tega leta prihaja pesem, ki je zanimiva tudi zato, ker jo danes veliko ljudi razume kot nostalgičen poklon mladosti. Člani skupine Alphaville pa pravijo, da so jo napisali kot odgovor na negotov svet okoli sebe in kot željo, da bi človek ohranil nekaj mladostnega optimizma. Tole je Forever Young.

0: acolo.
1: Na 80 key. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.

Man at Work in Down Under. Zanimivo je, da je ta pesem za Avstralce skoraj neuradna himna. Polna lokalnih izrazov, šal pa namigov, ki jih marsikdo zunaj Avstralije sploh ne razume. Zdaj pa ena taka, ki ima čist drugačno nalogo. Če vas pač ni prebudila druga, tretja, četrta kava, bo mogoče tale refren pomagal, ne? In sicer so tole Pointer Sisters, I'm so excited and I just can't hide it. Ja, to ni naslov, to sem je zadala, se veš. Ha!

0: Družbo ti dela
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180.
4: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
5: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
5: Kdo?
4: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
6: Po službi naravnost k mačku.
7: Mjav.
6: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
10: Temperature po Sloveniji že rastejo, a danes, ko bodo dosegle tam nekje 36 stopinj na Primorskem, drugod pa 29 do 33, še imamo nekaj lufta. Danes bo sprva precej jasno, v popodnevu in zvečer bodo nastale posamezne nevihte, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, z dnevnimi temperaturami ravno kar povedanimi, v tem trenutku pa merimo 21 Ljubljana Vrhnika, 22 Slovenj Gradec, 23 Kostanjevica, Krško, Maribor, 24 Piran, Miren, Lesce, Velenje in pri 25 Murska Sobota, Ptuj in Črnomelj.
11: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
12: Ja.
11: Točno tacga hočem.
13: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Lahko nogo in ubogljiv volan privoščim. Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti A5 smer Madžarska med Turniščem in Lendavom. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, na primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni, na štajerski avtocesti gneča tudi v smeri Celja od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro, pa na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, tam zastoj tovornjakov, na južni ljubljanski obvoznici pa smer Brezovica od razcepa Malence proti priključku Ljubljana Center. Radar pa v Ravnah pri Šoštanju na ravnini, bela škoda v Predoslah pri Kranju in pa policijska kontrola v Mostah pri komendi nasproti bencinske črpalke. Ko bo še karkoli novega, si povejmo, zaupajmo, sporočimo na 080 22 55. Srečno.
3: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
4: Radio 1 80.
1: Super časi,
14: super glasba.
15: Šura stejo, šura kone.
1: Tvoji najljubši hiti.
4: In Radio 1 80.
16: Dobro jutro, dober dan, no. Nina Maršeta sem z vami na 80, ki upam, da vse štima za enkrat na tale ponedeljek. In naj ne vem, je to samo moje opaženje, ampak ene pesmi imajo to sposobnost, da človeka v trenutku napolnejo z energijo. Ni važen, kolikrat si jih že slišal, slišala, kad se začnejo, veš, da prihaja nekaj dobrega. In tale je definitivno ena takih. Bon Jovi s pesmijo o Tomiju in Ginny, ki kljub vsem težavam še kar verjameta, da bo na koncu vse v redu. Living on a Prayer je tole.

Belinda Carlisle je bila tole z Live a Lyron. Nina Marčeta, sem bila tvoja jutranja družba, zdaj pa počas me nadomešča Sanja Brezočnik, mi se spet slišimo jutr. Drugač pa, preden grem, no, da se poslovim z eno tako simpatično pesmijo, ki nas pelje malo bližje domu. V čase poleti na Jadranu, družinskih dopustov in večerov, ko je radio igral nekje v ozadju. Novi fosili, Saša.

0: Kaj pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Sonveta.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi gremo na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
7: Pridil pionirski dom.
8: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
9: Aj, tvoje draje, v pionirski dom gremo zdaj.
10: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
11: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
12: 19. oktober.
11: Karte na eventim.si.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
13: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Tudi včeraj nismo imeli miru, saj so Slovenijo po 9. zvečer znova zajele nevihte. Močni sunki vetra in nalivi so podirali drevesa ter poplavljali objekte, ponekod so udari strel povzročili tudi požare. Največ dela so imeli gasilci na območjih Celja, Kranja, Ljubljane in Nove Gorice. Če kdo na plaži ali kjerkoli drugje brez dovoljenja fotografira otroke, pa to ni nedolžna stvar. Policija ob začetku poletnih počitnic opozarja na nevarnosti nepooblaščenega fotografiranja otrok. Kot podarjajo, je to brez dovoljenja skrbnikov lahko tudi kaznivo dejanje. Sporne fotografije se lahko znajdejo na družbenih omrežjih ali na neprimernih straneh. V skrajnih primerih pa lahko vodijo celo do stikov z otroki z nevarnim namenom. Starše zato opozarjajo, naj bodo pozorni in naj otrok ki naučijo, da ne pristajajo na stik z neznanci, ter da ne dovolijo fotografiranja brez njihovega soglasja.
16: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
17: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale zopet posamezne nevihte oziroma plohe. Ponekod bo zapihal tudi veter vzhodnih smeri, sicer pa čez dan od 29 do 33 stopinj, na obali do okoli 36.
18: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Previdno, da ne pride do naleta, prometna nesreča ovira promet na prehitevalnem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom za Dobrova. Zaprt pa imamo tudi vozni pas na Pomurski avtocesti A5 proti Mariboru med priključkoma Murska Sobota in Vučeva, prav tako prometna nesreča. Zastoji, jih že imamo na Štajerski avtocesti proti Celju, od Slovenskih Konjic do predora Golo Rebro, pa na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne. Radar na stojalu čaka v Hrastovici pri Mokronogu, Belkedi v Vrbnem smer Šentjur, pa v Goričici pri Šentjurju malo naprej od Levade, v Ravnah pri Šoštanju na Ravnini in pa Sivkedi v Stari Novi Vasi v Prlekiji pri privat hiši. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
19: Pokrovitelj!
8: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
20: In Sanja Brezošnik.
21: Na Radiu 1 80.
17: Nov teden je pred nami. Temperature bodo zopet pošteno poletne, če ste že v pogonu, na poti ali pa si ravno kuhate prvo kavo. Naj vam družbo delajo največji hiti iz 80. Začenjamo z Cutting Crew. Romantično.

Po italijansko obarvanih ritmih skupine Ricky Power in pa njihovi zemzeleni Mama Maria. Ostajamo v zlatih 80-ih, to je bilo desetletje pisanih videospotov in pa nepozabnih refrenov, ki še danes prepevamo na vas glas. In še eden od zaščitnih glasov tistega časa je bil Nick Kershaw. Zanimivo, da je bila skladba I Won't Let the Sun Go Down on Me o prvem izidu le zmeren uspeh. Po ponovni izdaji pa se je povzpela med največje hite v Evropi in Nick odprla konec koncev vrata med največje ikone 80.

Obožujemo poletje na Radiu 1 80. She's a girl.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči!
7: Nič 70, 551, 200.
8: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
10: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
10: Ne.
9: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
12: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
14: Danes bo sprva precej jasno, popoldne je začer zopet posamezne nevihte in plohe, tako da malenko se pa bo ohladilo, do takrat bomo pa še gagali po tej vročini. Od 29 do 33 stopinj danes, na obali do okoli 36.
15: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno zaprto staje vozni pas na Pomurski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Murska Sobota in Vučja Fa zaradi prometne nesreče. Še ena pa se je zgodila na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom za Dobrova. Tam imamo tudi zaprt prehitevalni pas. Poglejmo radar je prvi v slovenskih Konicah pri Hoferju. Potem si v Kedi v Stari Novi Vasi v Prlekiji pri privat hiši čaka. Radar na stojalu v Kranju od železniške postaje proti Labor Ameri in pa še enega imamo na stojalu na Lavrici pri SBS-u smer Rudnik. To bi bilo vse, srečno.
17: Pokrovitelj.
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Radio 180.
20: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
21: In Radio 180.
14: Mili Vanili nadaljujeta, prava doza nostalgija za vse, ki se spomnimo časov kaset, walkmanov in pa poleti brez mobilnih telefonov. Girl, I'm gonna miss you.

You before the impact, Kingston Town na Radio 80. Dobro dan, želim Slovenija. Ponedeljek je in dajmo se mi spomniti še na en zanimiv dogodek iz leta 1985. Na današnji dan je kanadski kantavtor in pa rock zvezdnik Bryan Adams dosegel svoj prvi vrh lestvice Billboard Hot 100 skladbo Heaven. Romantična balada, ki je sprva išla kot del filmske glasbene podlage za film A Night in Heaven iz leta 83, no dve leti pozneje pa je osvojila ameriške glasbene lestvice. Pesem je postala ena njegovih največjih uspešnic, ki v bistvu še danes velja za klasiko roka 80-ih.

0: Prva skrivnost dobre pice.
1: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
0: In druga?
1: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Nekdo je z laserjem svetil helikopter, ki je prevažal bolnika. Zgodilo se je v petek po noči nad Latkovo vasjo, ko je helikopter slovenske vojske peljal pacijenta v mariborski UKC. Pilot je bil v kratkem času osvetljen več kot 10-krat. Laser je bil tako močan, da je moral ugasniti luči na helikopterju. Pilotu pa so se začele solziti oči. To ni nedolžna zabava, ampak zelo nevarno početje, ker lahko pilot za trenutek izgubi vid in s tem ogrozi celoten let. V takšnih primerih gre lahko dobesedno za življenje in smrt. Španska policija je v mednarodni akciji zasegla več kot 66 tisoč ponarejenih nogometnih dresov in še približno 16 ton športne opreme, namenjene prodaji v času svetovnega prvenstva. Izvedli so več kot 15 preiskav skladišč in objektov, pri operaciji sta sodelovala Europol in Interpol. Po ocenah bi ponarejeno blago povzročilo več milijonov evrov škode.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Ja, nič ne bomo komplicirali, bom kar kratka in jedrnata. Sončno bo in zelo, zelo vroče. Potem zvečer zopet nekaj nevihte, tako kot včer in v soboto. Temperature danes do 33 stopinj, na obali do okoli 36.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno zaprti imamo vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru med priključkoma Murska Sobota in Vučje vas. Tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji na štajerski avtocesti proti Celju, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, na primorski avtocesti proti Kopru, od Unca proti Postojni in pa nekaj radarjev. Prvi vas čaka na Rojah pri Šentjerneju, meri v obe smeri, potem v Slovenskih Konicah ga imamo pri Hoferju, smer industrijska cona in pa radar na stojalu na Lavrici pri SBS-u, smer Rudnik. To je bilo zaenkrat vse. Srečno!
15: Pokrovitelj!
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
18: Sanja Brezočnik.
19: Na Radio 1, 80.
11: Ne bila je najstekola, še malo, pa se bomo zopet skuhali. Ampak imamo pa vse ideje za kosila v teh dneh, solata in to je to. Zakaj več ni niti energije, niti apetita. Imamo pa ogromen apetit po 80-ih. Midnight Oil so tole in pa Better Burning.

Queen so nas pravkar popeljali v sproščeno rock'n'roll razpoloženje skladbo Crazy Little Thing Called Love. Zanimivo, ne, da je tale hit Freddie Mercury napisal v le nekaj minutah med tem, ko je bil v hotelu. V banji, kopel si je naredil pa pence in evo ga, imamo hit. Zdaj pa menjamo predstavo, prihaja ena najbolj samosvojih glasbenic 80-ih. Cindy Lauper je s svojim brvitim slogom, energijo in pa nekoliko uporniškim pristopom zaznamovala generacije. Pesem She Bop pa je postala eden njenih največjih hitov. Še ena skladba, ki odlično ujame tisto pravo drznost in pa brezskrbnost 80-ih.

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Pred nami je vroč in pa jasen dan, sicer popoldne in zvečer zopet posamezne plohe in pa nevihte, ampak čez dan bomo pa kar rečemo, da bomo gagal, vroče bo za znoret. Od 29 do 33 stopinj, na obali do okoli 36.
8: A misliš, da te vara?
9: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
8: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
9: Ja.
8: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
10: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
7: Nekaj zastojev še imamo na Štajerski avtocesti, smer Celje, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in od Domžal proti Ljubljani. Pa na Primorski avtocesti smer Koper, od Unca proti Postojni, na Ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Brda proti Kozarja, na južni obvoznici v obe smeri pri priključku Ljubljana Center, v vseh zastojih pa naredite in držite reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil, kot prvo prepovedano, kot drugo pa smrtno, nevarno. Sicer pa radar en sam tajno stojal in vas čaka na Rojah pri Šentjerneju. In to bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
12: Pokrovitelj!
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Z vami je
15: Sanja Brezočnik
14: na Radio 1
16: 80.
7: Po 12 je bila ura. Jaz upam, da ste fajn, da je kava zagrabla in da vam klima dela tako, kot mora. Sicer pa nadaljujemo zdaj s hiti, ki nam lepšajo življenje in tale naslednjega je marsikomu pa dejansko tudi zares polepšal. Gre namreč za dobrodelni hit, s katerim so zbirali denar za pomoč ljudem, ki so trpeli zaradi hude lakote in suše v Etiopiji in pa drugih delih Afrike. USA for Africa so tole in pa We are the world.

Gary Moore, I Can Buy Myself na Radio 180. Sanje brezočnik sem vaša družba, čeprav še lepo ponedeljek, pa to ni razlog za jamranje in pa slabo voljo, ker je lahko kljub temu lepo. Tudi danes bom podelila XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Dajte se mi samo javiti v SMS na nič 30 200 500 in bomo zrihtali eno tako super pojedino. Sicer pa 80, ki nadaljujemo z Flames of Love. To ni sam pesem, to je utrip 80, kjer se nostalgija, romantika in pa sintetizirani zvoki združijo v tak brezčasen trenutek. Hvala Fensiju za melodijo, ki še danes prižiga iskrice spominov.

0: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo.
3: Barvanje minus oznacb.si
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ulaši Kulan. Partneri projekta Ustvarimo reševalni pas znova opozarjajo na pomen pravilnega razvrščanja v zastojih. Reševalni pas omogoča hitrejši dostop intervencijskim službam, v Sloveniji pa se vozniki tega vse bolj držijo, še posebej zdaj, ko se začenjajo dopusti in bo na cestah gneča. Andrzej Albrecht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas, pa izpostavlja drug problem, ko ljudje v zastoju izstopajo iz vozil.
9: Absolutno pa je nesprejemljivo početje, da se otroci žogajo na cestišču, da se ljudje vozijo s kolesi, celo obračajo in vozijo v nasprotno smer po reševalnem pasu. To so smrtno nevarne situacije in iskreno si ne želim stati pred kamerami in razglabljati o tragediji, zakaj je pač gasilsko vozilo povozilo otroka na poti na samo intervencijo.
8: Pred začetkom glavne turistične sezone tako velja preprosto pravilo. Ostanite strpni, ustvarite reševalni pas in ne tvegajte po nepotrebnem.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
11: Luštan ponedeljek je pred nami, sicer bo vroče ko pes, temperature do 33, na obali celo do 36 stopinj. Nas pa potem popovdne oziroma zvečer zopet čakajo posamezne nevihte in plohe, tako da malo se bo uhladilo. Po noči bomo lahko malo bolj spali, ne? Normalno, ampak... Zdaj, če znam, bomo pa nekako mogli pretrpeti. Veliko vode spite, v senci bodite, ne se preveč zun zadrževati, pa poskrbite seveda tudi za vaše kosmatinčke.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno, promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Zastoji na Štajerski avtocesti proti Celju od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in od Domžal proti Ljubljani. Pa na Primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni, na Ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Brda proti Kozarjam in na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pri priključku Ljubljana Center. Radarji Silkedi še vedno čaka v stari novi vasi v Prlekiji, pri privat hiši stoji, potem imamo še enega na cesti Smrjene Pijava Gorica na Klancu, smer Škofljica in pa radar na stojalu v vasi pod kraj pri Igu. To bi bilo za enkrat vse. Srečno.
13: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Kul družba.
16: Kul služba.
15: In Sanja Brezošnik.
7: Na Radiu 1 80.
11: 12 je odbila ura, zdaj pa jaz odbijem še en hit, ki je prav narejen za poletne večere. Diši po ocvrtih lignjih in spominih na najboljše terasaste večere. Toto Cotugno, Serenata. Serenata.

0: Modern Talking, Kim pa Jeronimo s Cadillac na 80-ki. Dobar dan, želim Sanja Brezočnik. Ponedeljek je in treba se lotiti dvoboja nostalgije. Zato, ker je fajn in pa zato, ker lahko konec koncev. Šolski zvonec bo kmalo utihnil. Zvezki so v bistvu že pospravljeni v večini. Pred nami so samo še dolgi poletni dnevi. Zato je današnji dvoboj nostalgije v znamenju počitnic.
1: Nožica že nestrpno čaka. Desni kot je pripravljen, levi prav tako. Naj se dvoboj nostalgije prične.
0: Tako, na eni strani danes kraljica popa Madonna svojo uspešnico Holiday, ki nas že od leta 83 vabi, da za trenutek pozabimo na skrbi in si privoščimo oddih. Na drugi strani pa legendarni Bonnie M. z pesmijo Hooray, Hooray, It's a Holiday, ki je v bistvu prava himna sonca, morja in pa brezskrbnih poletnih dni. Katera vas bolj spomni na začetek počitnica? Glasujte in odločite, kateri hit bo zmagal v današnjem dvoboju nostalgije. Pošlite mi SMS na nič 30 200 500. V bistvu tisti, ki mi prvi pošle SMS, ga bom jaz poklicala in bo odločil, kdo zmaga in koga zavrtimo. Ali Madonna ali Bonnie M. Nič 30 200 500.
1: To je dvoboj nostalgije. Rubrika, kjer se spomnimo najbolj ikoničnih hitov iz 80-ih. Glasuj za svojega favorita na nič 30 200 500.

0: druži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
6: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
7: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
8: Kar bo, pa bo.
7: 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
9: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
10: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
11: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Ja, takole, vroče bo in sončno danes, temperature vse od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Sicer pa popodne in zvečer zopet pričakujemo posamezne plohe in nevihte.
14: Žima, delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima!
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno, prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Celje pri uvozu Domžale. Promet pa je urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem, prav tako prometna nesreča. Radarji Sivkedi v Stari Novi Vasi v Prlekiji pri privat hiši, potem na cesti Smrjene Pijava Gorica na Klancu smer Škofljica in pa radar na stojalu v vasi Podkraj pri Igu. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
2: Pokrovitelj.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Radio 180.
17: Super časi,
18: super glasba. Tvoji najljubši hit.
2: Radio 180.
13: Čeprav je ponedeljek, imejte v mislih, da je ta teden malo krajši. V četrtek imamo praznik, tako da bomo lažje predihali skozi. Predihavali pa bomo tudi morski luft, kmalo, kmalo, zdaj pa z Beach Boysi. Kokomo.

0: Van Halen in Pajama so bili tole na 80, ki je največ par minut, če manjka, ene dobrih 15 rečemo do enih. Mi pa moramo zdaj dobiti še zmagovalni hit današnjega dvoboja nostalgije, oziroma smo ga že dobili. Je pa takole, ker se bliža konec šole, oziroma tako rekoč je že konec. Danes še pa jutri, potem v sredo je zadnji dan in zato sem jaz danes brala dva hita v počitnicah, Madonna in pa Bonnie M. In Mojca iz Ljubljane je prva poslala SMS za svojega favorita in odločila seveda, da zmaga. Madonna!
1: Ja, meni je bil tako malo pošest, da sem se skozi na kaseti v radiju povrtela, ker sem dobila v šolo. Vrtela sem se jo pa to skrajta, da sem jo pol trak na kaseti strgal, ampak mene to ni motil, sem zalepla pa poslušala naprej.
0: Mojca, hvala za pomoč in za lep spomin. Vsem šolarjem in dijakom pa želim seveda ene lepe in krasne počitnice.

0: skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Ko je najhuje, smo že na poti.
2: Kdo?
1: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si. Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
10: Počas, vse se da naučiti.
11: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Najvišje ležičo kmetijo v Sloveniji pod Raduho je po noči uničil obsežen požar. Po podatkih celskih policistov sta lastnik kmetije in njegov sin med reševanjem družine utrpela hude opekline in končala v bolnišnici. Pogorela so gospodarska poslopja, del stanovanske hiše in vsi delovni stroji. Poginile so tudi vse živali na kmetiji. Zakaj je zagorelo, še ni znano. Ste prepričani, da je vaš izračun dohodnine pravilen? Časa za popravek ni več veliko. Če opazite napako ali manjkajoče podatke, morate ugovor oddati najpozneje do prihodnjega ponedeljka. Velja za tiste, ki ste izračune dobili v začetku junija. Če je vse pravilno, pa bo izračun samodejno postal uradna odločba.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Sončno bo danes in vroče, še bo vroče, sicer pa popoldne in zvečer lahko nastane kopasta oblačnost in posamezne plohe oziroma nevihte. Čez dan pa temperature od 29 do 33, na obali do okoli 36 stopinj.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
20: Dal forno, buon appetito.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Previdno, prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Še ena se je zgodila na Štajerski avtocesti proti Celju pri uvozu Domžale. Promet pa je še vedno urejen izmenično enosmerno, tudi na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem, prav tako prometna nesreča. Sicer pa radarji, oziroma radarji, zastoji, radarjev nimamo, zastojev pa kar imamo en kup. Na Štajerski avtocesti stojite proti Celju od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, pa na Primorski avtocesti A1 smer Koper od Unca proti Postojni, na Ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses pa še na južni obvoznici od Viča proti Kozarja. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
21: Pokrovitelj.
22: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
23: Radio 1, 80.
24: In tvoja najbolj kul sodelavka,
25: Sanja Brezočnik.
17: Ura je bila ena, če greste na malico, vam želim dober tek. Sicer pa hitro delat, kar imamo, pa potem domov pod klimo, uživat in delat absolutno nič.

0: Poletje je.
1: Yes, igranje odbojka na Mivki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.

Ricky e Poveri so nas znova spomnili, zakaj so bili med najbolj priljubljenimi italijanskimi izvajalci 80-ih. Pa vse v bistvu so še danes. No. Sara perché ti amo, ena tistih pesmi, ki v trenutku pričara poletje, dobro voljo in pa nostalgijo po časih, ko so bile te melodije preprosto nepozabne. Iz živahnega italijanskega ritma pa zdaj prehajamo v nekoliko bolj umirjeno in pa tako zasanjeno vzdušje. Mark Knopfler in pa njegovi Dire Straitsi. Skladba So Far Away zdaj prinašajo prepoznaven zvok kitare in pa občutek hrepenenja, ki ga v bistvu skupina znala ujeti kot le malo kdo. To je popolna pesem za trenutek, ko se da nekoliko umiri in lahko misli odplavajo daleč stran.

0: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc-Musarjeva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Najlepši poletni pogled.
2: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
1: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
2: Več na mikakcija.si.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! barvanje-oznacb.si.
8: Ja, takole je. Vroče bo in sončno. Temperature danes vse do 33 stopinj, na obali celo do 36. Potem zvečer pa tudi ploh in pa nevihte, tako kot smo zdaj že vajeni.
9: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
10: Ja.
9: Točno tacga hočem.
11: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno, prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Promet pa je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Zastoji smerce na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, pa tudi smer Maribor pred predorom Pletovarje. Pa na primorski avtocesti stojite proti Kopru od Unca proti Postojni in pa na cestah Lucija Izola Šmarje Koper. To pa mislim, da zdaj se je začela ta sezona, ki bo to kar standardna na naših cestah. Imamo tudi en radar, gre za rjavo škodo, čaka pa vas na Ptuju na Ormoški pri privatni hiši smer Ormož. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
13: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Radio 1 80.
16: Super časi,
17: super glasba.

0: Radio 1 80.
1: Ura je pol dve, zunaj pravo poletje, sonce ne popušča, mi pa bomo naslednje minute preživeli v odlični družbi brez časnih hitov. Za začetek ena tistih pesmi, ki se te dotaknejo ne glede na letni čas. Tole so ABBA in pa The Winner Takes It All.

0: Na drugi kavi z Radia Mena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Ja, živjo, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 81.
2: Ja, a res?
1: Ja, res, živjo, koga sem dobila?
2: A Marinka Buzeti.
1: Marinka, kako ste?
2: A veste, pri mojih letih smo bolj noter, penzion, laupa.
1: Sej, v takem vremenu je najbolj to.
2: Ja, danes sem vas prav porajtala, kar ste rekla. Ja, ponedeljek, ne.
1: Ja.
2: Se bo hiter minil. Se res.
1: Ja, sej bo. Pa še en praznik imamo v mestu, bo šlo en, dva, tri mimo nas.
2: Ja, kdaj pa je?
1: V četrtek je praznik.
2: Ja.
1: Sicer Marinka, imam pa jaz, zato vas kličem nekaj lušnega tudi za vas. In sicer XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček.
2: Wow,
1: a či za res? Ja, evo, boste lahko še 3 osebe zraven peljali.
2: Joj, najlepše hvala, to se mi pa tako želje izpolnila, jaz sem zelo rada pišala. Ja, hvala lepa, hvala.
1: Me veseli. Lepo se mejte, Marinka, pa, da vam ne bo preveč vroče, ker noter bodite pa veliko vode popite.
2: Ja, hvala lepa za prijaznost. Ja?
1: Malenkost tudi vam.
2: Ja,
1: srečno.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k mačku.
4: Mjav.
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: povodov za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Pica, da te kap!
10: Od Julči.
1: Nič 70, 551, 200.
9: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
11: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
12: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio 1, 80. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ogenj je uničil najvišje ležičo kmetijo v Sloveniji. Po noči je popolnoma pogorela znana kmetija Bukovnik pod Raduhom. Lastnik in njegov sin sta iz goreče hiše pogumno rešila celotno šestčlansko družino, pri tem pa utrpila hude opekline, zaradi katerih sta v bolnišnici. Požar, ki ga je po sumih gasilcev zanetila strela, je uničil vsa gospodarska poslopja in delovne stroje, v hlevu pa je poginilo okoli 20 glav živine. Stanovanska hiša ima uničeno streho in ni primerna za bivanje, zato občina Solčava že organizira nujno pomoč in zbira sredstva za prizadeto družino. Vročinski val po Evropi ne popušča. V Franciji se bodo temperature danes povzpele do 43 stopinj, zaradi vročine pa je zaprtih več kot 800 šol. Oblasti poročajo o treh smrtnih primerih starejših ljudi. Rekordno visoke junijske temperature pričakuje še v Združenem kraljestvu. V Španiji pa bodo termometri do sredine tedna pokazali tudi do 44 stopinj.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
15: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Zdaj temperature čez dan pa zelo vroče, vse do 33 stopinj, na obali do okoli 36.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Nesreča in pa zaprt vozni pas tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konjice. In pa še ena nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Šentil in pa Maribor Sever. Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Še vedno precej zastojev na štajerski avtocesti smer Celje, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Pa na primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni, na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, potem na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Ljubljane in na južni obvoznici od Viša proti Kozarjem in še naprej proti Brezovici. Radar en sam, rjava škoda čaka vas na Ptuju na Ormoški cesti pri privat hiši, meri proti Ormožu. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
1: Pokrovitelj.
17: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
18: Tvoj poletni radijski gramofon. Radio 1.
4: Radio 1 80.
15: To je to, ura je 2, fertik ste, srečno na poti domov, spočite se, zato ker jutri gremo zopet od začetka. Od budilke pa vse do kosila doma.

Pravkar smo slišali Erosa Ramazzottija in pa njegovo Terra Promessa. Pesem, s katero je kot zelo mlad, še takrat skoraj neznan pevec, zmagal na znamenitem festivalu v San Remo in si odprl pot do mednarodne kariere. Sicer pa, mislim, imajo vsi ti hiti iz 80-ih neko posebno čarovnijo, vsem je veliko mladost, energije, upanja in pa pogledu v prihodnost. In morda prav zato še danes zvenijo tako zelo dobro. Jazoo, don't go!

0: Prva skrivnost dobre pice.
1: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
0: In druga?
1: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana. Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
2: M Caravaning, servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
3: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
4: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Ja, takole, sončno bo in vroče danes, potem popoldne in zvečer pa zopet, kot zdaj že dva dni, zaporedoma tudi danes posamezne plohe in pa vročinske nevihte. Ponekod lahko zapiha tudi vetro vzhodnih smeri, ampak kljub temu, dokler neviht oziroma dežja še ne bo, pa se bomo žgali od 29 do 33 stopinj danes, na obali celo do 36.
7: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer. Tam je nastal tudi zastoj, voz pa je možen po regionalni cesti Vrhnika Ljubljana. Še ena nesreča ovira promet tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. In pa še vedno izmenično enosmerno urejen promet na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem, prav tako prometna nesreča. Sicer pa zastoji na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Pa na primorski avtocesti stojite v smeri Kopra od Unca proti Postojni in pa na ljubljanski obvoznici. Na južni smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, na zahodni od Koses in na južni od Viča proti Kozarjam in še naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. To bi bilo zaenkrat vse, očitno je prevroče, tako da tudi policaji so rajš noter skriti. Če pa kogarkoli opazite, kontrolo, radar, nam to sporočite na brezplačno. Številko 080 22 55. Srečno!
9: Pokrovitelj
2: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
10: Z vami je
11: Sanja Brezočnik
10: na Radio 1
12: 80.
6: Potrebila ura, Bee Gees so na vrsti z motivacijo za vse. Sicer pa ne pozabiti, kakšen lep spomin in pa košček čokolade rešita skoraj vse.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

Roxette, It Must Have Been Love na Radio 81. Točno 15 minut še manjka do treh. Jaz verjamem, da je marsikdo že sit te vročine, pa čeprav se je šele dobro začelo. Senca, kakšna dobra knjiga, veliko vode, pa bomo zdržali. Magari, leta, če si en mali bazenček unga za otroke na teraso date, tok, da date nogice mal noter, pa, ali pa pač 10-krat popodne pod tuš, pa bomo preživeli. Ker preveč pod klimo pa tudi ni fajne, ker takrat bomo zboleli ravno takrat, ko bo treba iti na dopust. Kakorkoli, Billy Idol je naslednji White Wedding, Sanje Brezočnik pa vam maham. Do jutri, slišimo se zopet ob 10 do povdne. Bodite v cvetju in bodite v senci, predvsem.

0: Družbo ti dela
1: DJ Zoo.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180.
4: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
5: Po službi naravnost k mačku.
6: Mjau!
5: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Da te kap!
12: Od Julči!
13: Nič 70, 551, 200.
14: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? barvanje-oznacb.si.
16: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
17: Radio 1, 80. Novice.
18: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ogenj je uničil najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji. Ponoči je popolnoma pogorela znana kmetija Bukovnik pod Raduhom. Lastnik in njegov sin sta iz goreče hiše pogumno rešila celotno šestčlansko družino, pri tem pa utrpila hude opekline, zaradi katerih sta v bolnišnici. Požar, ki ga je po sumih gasilcev zanetila strela, je uničil vsa gospodarska poslopja in delovne stroje, v hlevu pa je poginilo okoli 20 glav živine. Stanovanska hiša ima uničeno streho in ni primerna za bivanje, zato občina Solčava že organizira nujno pomoč in zbira sredstva za prizadeto družino. Na očesni kliniki ljubljanskega UKC-ja so zaznali izbruh zelo nalezljivega virusnega vnetja oči. Gre za adenovirus, ki povzroča rdeče, srbeče in solzne oči ter se hitro širi prek rok in površin. Na kliniki so zato okrepili razkuževanje in ločili sumljive primere od drugih bolnikov. Če nimate hudih bolečin ali težav z vidom, najprej pokličite svojega zdravnika.
19: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
20: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
19: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
21: Po večini države sončno, trenutne temperature po Sloveniji so Murska Sobota 28, Šoštanj Izola 29, Maribor Kočevje Hoče 31, Ljubljana Šmarješke Toplice 32, Metlika 33 in Ajdovščina pri 34 stopinjah. Popoldne in zvečer lahko pričakujemo več oblakov ter posamezne nevihte, jutri prav tako sončno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj.
22: Ko se diši iz peči.
23: Mamma mia, kaj diši?
22: Pizza, pasta, dal forno.
24: Dal forno, buon appetito.
25: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
21: Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer so odstranili. Zastoj še ostaja, voz ni več potreben. Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Pes na vozišču ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Nove Jarše. Zastoj so še vedno na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor Maribor pred predorom Pletovarje, na primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni, na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesin, na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjem in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. Vseh zastojih naredite in držite reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče.
0: Pokrovitelj
1: mixi-caravaning.si, največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
25: 3 ob 3 na Radio 1 80.
18: Živjo in krasen ponedeljko popoldan želim, spoštovana družba. 22. se piše danes, smo že v poletju od včeraj dalje, tako da vročina, pa ja, žal tudi nevihte, neurja, toče in tako naprej. Ampak vse se ne damo, bomo zgurali. 3 ob 3 so zdaj na vrsti. Gremo v daljne leto 1953. Na današnji dan se je rodila ameriška pevka in glasbenica Cyndi Lauper. Imela je kar nekaj hitov in gospa še vedno prepeva. Pesem, ki jo zdaj zavrtim, je prejela nominacijo za Grammy nagrado, za ploščo leta in tudi za najboljšo pop vokalno izvedbo. To je pesem Girls Just Want to Have Fun.

V rubriki 3 ob 3 gremo v leto 1956, ko se je na današnji dan rodil basist škotske rock zasedbe Simple Minds, Derek Forbes. Skupina je bila v 80-ih pa res uspešna, potem sicer malo manj, ampak ustrajajo pa še vedno. Mi jih slišimo v skladbi Let There Be Love, Dereku pa seveda vse najboljše.

Simple Minds še vedno aktivni, ne le to, zdaj le bodo izdali nov album, pa tudi turnejo bodo imeli v naslednjem letu. Pa še do enega rojstnodnevneža za konec, to je legendarni angleški pevec Jimmy Somerville, ki je bil rojen na današnji dan 1961. Somerville je, preden šel solo kariero, prepeval pri Bronski beat, pa The Communards recimo, ne, tako da je bil že takrat zelo, zelo uspešen. Pa tudi sam je nanizal nekaj uspešnic, mogoče ena največjih tale, To Love Somebody.

0: Jutri ob treh na Radio 1 80 ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si.

0: si pauzo od pretvarjanja, da razumeš TikTok.
1: Gremo nazaj v čas, ko je bila glasba enostavnejša.
2: Frizure pa večji.
0: Radio 1, 80.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
2: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
9: Po večini države sončno, trenutne temperature po Sloveniji so Murska Sobota 28, Šoštanj Izola 29, Maribor Kočevje Hoče 31, Ljubljana Šmarješke Toplice 32, Metlika 33 in Ajdovščina pri 34 stopinjah. Popoldne in zvečer lahko pričakujemo več oblakov ter posamezne nevihte, jutri prav tako sončno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj.
10: A misliš, da te vara?
11: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
10: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
11: Ja.
10: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
12: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
9: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Pred nesrečo je nastal zastoj. Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoji so na dolenjski avtocesti smer Novo mesto od Malec proti predoru Mali vrh, na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje, na primorski avtocesti od Unca proti Postojni in od Dragomera proti ljubljanski obvoznici, na gorenjski avtocesti predvsem tovornih vozil smer Avstrija pred predorom Karavanke, na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti, kot tudi na cestah Lesce, Bled in Hrušice, Jesenice. Vseh zastojih naredite in držite reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče.
14: Pokrovitelj
2: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
15: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80-a
16: in uživaj poletje.
17: Živjo klapa, jaz upam, da ste odlično in da date lepo lahko na glas zdajle Radio 1 80-a. Kaj ti odlična muzika v nadaljevanju? Queenie so z nami, I Want It All. Alan Parsons Project prihajajo, potem pa še en rojstni dan, ki pa ga obeležuje en član skupine In Excess. Kateri je to? Izveste po treh. I want

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič. Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
8: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj.
9: PMF.si.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
12: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.
13: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
14: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
15: Pridil pionirski dom.
3: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
16: Aj, čvaj, draj, v pionirski dom gremo zdaj.
17: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
3: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
18: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V državni zbor so vložili več kot 5000 podpisov za začetek referendumskega postopka v lokalnih volitvah. Gre za zakon, ki bi državljanom držav zunaj Evropske unije odvzel volilno pravico na lokalnih volitvah. Pobudniki morajo zdaj v 35 dneh zbrati še 40 tisoč overjenih podpisov, da bo referendum tudi zares razpisan. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop. Britanski premier zapušča vodenje vlade in laboristične stranke. Za odstop se je po slabih 2 letih mandata odločil zaradi hudih pritiskov znotraj lastnih vrst po poraznih rezultatih na majskih lokalnih volitvah. Starmer bo zdaj premierske posle opravljal do septembra, postopek za izbiro njegovega naslednika pa se bo uradno začel 9. julija. Kot najverjetnejši novi britanski premier se že omenja priljubljeni župan Manchestra Andy Burnham.
19: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
20: Danes popoldne in zvečer lahko pričakujemo več oblakov ter posamezne nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor 27, Slovenska Bistrica, Celje 28, Izola 31, Ljubljana, Kočevje, Dolenjske Toplice 32, Metlika 33 in Solkan 36 stopinj. Jutri bo prav tako sončno vreme, najniže jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
20: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Pred nesrečo je nastal zastoj. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Podmilj. Zastoje imamo na štajerski avtocesti smer Celje od počivališče Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje, na primorski avtocesti od Unca proti Postojni in od Vrhnike proti Ljubljanske obvoznici, na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred priključkom Ljubljana Šmartno in predvsem tovornih vozil pred predorom Karavanke, na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Zadobrova pred priključkom Ljubljana Vzhod in naprej proti Domžalam na štajerski avtocesti ter smer Malence pred pokritim vkopom Strmec, na ljubljanski južni obvoznici smer Malence pred priključkom Ljubljana Center ter naprej proti Grosuplju po Dolenski avtocesti, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi, na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti in na cestah Logatec Vrhnika, Medno Medvode, Lesce Bled in Ljubljana Škofljica. Vseh zastojih naredite in držite reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče.
7: Pokrovitelj
5: mixi-caravaning.si, največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
9: Soundtrack poletja.
21: I tvoji najljubši hiti.
9: Radio 1.
21: Radio
22: 1.80. Lepo zdrav in dobro dan, Radio 1.80. Je tole, Igor Kukovec sem z vami. Mečkane če 16. in mi gremo dalje. Stino Turner, We Don't Need Another Hero. Potem pa do svetovnega prvenstva v nogometu in do japonskih navijačev.

Rolling Stones, Start Me Up. Japonski nogometni navijači športno javnost navdušujejo z veliko, lepim vedenjem, ljudnostjo in omiko. Del lepega vedenja je tudi, da vedno pospravijo za seboj, kjerkoli so. Ampak kritike pa prihajajo iz domačih logov, iz domačih hiš, torej z Japonske. Žene teh navijačev jih zdaj javno pozivajo naj tudi doma. Počnejo enako, ter se lotijo gospodinskih opravil. Ja, a vidite, niso taki angelčki.

0: Nostalgia in spomini. Radio Ena 80.
1: Moji najljubši hiti.
2: Lesk v očih za meni.

0: Kaj huje?
1: Smo že na poti.
0: Kdo?
1: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
2: Nix Event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. Nix-event.si.
3: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
11: Danes popoldne in zvečer lahko pričakujemo več oblakov ter posamezne nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor 27, Slovenska Bistrica, Celje 28, Izola 31, Ljubljana, Kočevje, Dolenske Toplice 32, Metlika 33 in Solkan 36 stopinj. Jutri bo prav tako sončno vreme, najniže jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj.
12: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Ponovno je odprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Posledice prometne nesreče so odstranili, zastoj še vedno ostaja. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Podmilj. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti od Unca proti Postojni, na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred priključkom Ljubljana Šmartno in predvsem tovornih vozil pred predorom Karavanke, na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Zadobrova pred priključkom Ljubljana Vzhod in naprej proti Domžalam na štajerski avtocesti ter smer Malence pred pokritim okopom Strmec, na ljubljanski južni obvoznici smer Malence pred priključkom Ljubljana Center ter naprej proti Grosuplju po Dolenjski avtocesti, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjem in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti, na cestah Logatec Vrhnika, Medno Medvode, Lesce Bled in Ljubljana Škofljica. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Mislinja Slovengradec pri Šentilju. Zaradi podrtega drevesa je oviran promet na cesti Nasovče Lahovče pri Komendi.
14: Pokrovitelj
15: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
16: Pašteta, paradajz pa morje.
17: Radio 1 80.
18: Lepo zdrav družba in lepo povdan. Tole je Radio 1 80. Igor Kukovec sem z vami, upam, da se imate super fajn. In mi gremo naprej za Irene Cara, Flashdance, What a Feeling. Če bi radi nekaj po vašem izboru, pa ne pozabite na SMS glasbeno željo. 030 200 500 je številka.

0: Tvoja 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Tvoja 80-ta so zdaj na vrsti, to pomeni tvoja glasbena želja. Enostavno SMS-ko pošleš, kadarkoli ti zapaše, se pogleda mesto v pol se za nazaj, 030-200-500 in si zaželiš nekaj po tvojem izboru. Recimo Sandy iz Celja si je zaželel Princa in Purple Rain. In definitivno ga zdaj le zavrtim. Še enkrat 030-200-500 SMS-ka tvoja glasbena želja. Pa naj bo iz 80-ih.
0: Tvoja 80-ta na Radio 1 80.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na 4 kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: Pol
3: jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Dars voznike opozarja na močno povečan promet na slovenskih avtocestah, ki bo zaradi začetka šolskih počitnic in državnega praznika opazen že ta konec tedna. Največjo gnečo in zastoje zaradi tranzitnih turistov sicer pričakujejo med vikendi skozi celoten julij in avgust. Prometni strokovnjaki svetujejo, da pot načrtujete vnaprej, pred odhodom obvezno preverite tudi razmere na cestah in med zastoji nikoli ne pozabite na reševalni pas. Socialni demokrati ter Levica in Vesna napoveduje ustavno presojo sprememb zakona o lokalnih volitvah, če bodo te uradno stopile v veljavo. Obe stranki sta prepričani, da je nedavni odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah tujcem iz držav zunaj Evropske unije ustavno sporen posegu že pridobljene pravice ljudi. K sopodpisu ustavne pobude bodo povabili tudi poslansko skupino Gibanja Svoboda, hkrati pa bodo na terenu aktivno pomagali zbirati podpise za razpis referenduma.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Popoldne in zvečer lahko pričakujemo več oblakov ter posamezne nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Ptuj 20, Maribor 26, Slovenj Gradec 27, Ljubljana 29, Kočevje, Šentjur 30, Izola 32, Brežice, Metlika, Divača 33 stopinj. Jutri bo prav tako kot danes sončno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, Dal Forno.
13: Dal Forno, buon appetito.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje, na primorski avtocesti proti Gopru pred Postojno, na gorenjski avtocesti predvsem tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Malence pred pokritim okopom Strmec, na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Malencem ter naprej proti Grosuplju po dolenjski avtocesti, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti, na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški, na cestah Lesce Bled in Ljubljana Škofljica. Radar je v Šenčurju pri Kranju pri pokopališču in policijska kontrola na Prevaljah pri Ravnah na Koroškem pri avtobusni postaji Brančur.
11: Pokrovitelj
2: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
14: Walkman za sproščene dni poletja.
6: Radio 1.
14: 80.
7: Živjo, krasen dan želim, lepo popovdne. Mečkan čez 17. že ura, Igor Kuko je še vedno vaša družba in tako bo še tole uro, ki jo začenjamo z Electric Light Orchestra, Rock'n'Roll is King.

Franz Gal, Ela, Ela. Mi gremo v leto 1965. Na današnji dan je bil rojen Tom Cunningham, bobnar škotske zasedbe Wet, Wet, Wet. Dolgo kariero imajo za sabo, veliko skladb, ampak zanimivo najbolj uspela pa im je ena priredba od zasedbe The Trucks, Love is All Around. No, jaz te ne bom zavrtel, ker je iz 94. leta, bom pa zavrtel nekaj malo starejšega. Tudi ta priredba, With a Little Help from My Friends.

0: Poletje je.
1: Jes, igranje od dvojka na Mjuki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80-a. Tvoji najljubši hiti.

0: Prva skrivnost dobre pice.
1: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che buona!
0: In druga?
1: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
0: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si. Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Popoldne in zvečer lahko pričakujemo več oblakov ter posamezne nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Ptuj 20, Maribor 26, Slovenj Gradec 27, Ljubljana 29, Kočevje, Šentjur 30, Izola 32, Brežice, Metlika, Divača 33 stopinj. Jutri bo prav tako kot danes sončno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj.
0: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
0: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Lukovica, previdno. Zastoje so še vedno na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje, na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na gorenski avtocesti predvsem tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem pred priključkom Ljubljana Center ter naprej proti Grosuplju po Dolenjski avtocesti, na cestah Lesce Bled in Ljubljana Škofljica. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Slovenj Gradec Dravograd pri Bukovski vasi. Obvoz je možen po lokalnih cestah. Prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje Slovenj Gradec pri Mislinji. Radar je v Šenčurju pri Kranju pri pokopališču in policijska kontrola na Prevaljah pri Ravnah na Koroškem pri avtobusni postaji Brančurnik.
5: Pokrovitelj
6: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
7: Disko na plaži.
0: To je poletni Radio 1 80.
3: Eklapa, krasen dan želim. Tole je Radio 1 80. Mi gremo pa zdaj le s Polom Youngom naprej. Every time you go away. Še nekaj odlične glasbe, potem pa se posvetimo še eni skladbi Briana Adamsa, ki je ravno na današnji dan 85. leta prišla na prvo mesto ameriške lestvice singles. Kmalu.

Break My Stride in Matthew Wilder. Mi jo mahamo v leto 1985. Malo sem pogledal, kaj je bilo kaj na lestvicah in na prvem mestu ameriške lestvice single sem zasledil Bryana Adamsa z njegovo skladbo Heaven. Dva tedna se je nahajala na prvem mestu, potem je malo padla, ampak je bila še vedno zelo, zelo uspešna. V Veliki Britaniji pa ni bila tako uspešna, komaj do 35. mesta je ta singlica prilezla. Na Radio 81. Heaven.

0: 10. do 12. iulie. Posebni gosti: Parni Valjak, Lani Razprodano, Letos ne čakaj, Pivo in cvetje Picasso.
1: Samski,
2: Samska,
1: onaon.com.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Konverta.si.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem, in tudi nočem vet.
10: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Socialni demokrati ter Levica in Vesna napoveduje ustavno presojo sprememb zakona o lokalnih volitvah, če bodo te uradno stopile v veljavo. Obe stranki sta prepričani, da je nedavni odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah tujcem iz držav zunaj Evropske unije ustavno sporen poseg v že pridobljene pravice ljudi. K sopodpisu ustavne pobude bodo povabili tudi poslansko skupino Gibanja Svoboda, hkrati pa bodo na terenu aktivno pomagali zbirati podpise za razpis referenduma. Poletje se je komaj dobro začelo, pa je skoraj celotna Evropa že padla v izjemno močan in nevaren vročinski val. To ni navadna poletna vročina, ampak so temperature ponekod na zahodu že krepko čez 40 stopinj. No, ta ogromna masa vročega zraka zdaj potuje naravnost proti vzhodu. Pri nas v Sloveniji že velja oranžni alarm, saj se bomo na okoli 35 stopinjah potili najmanj do začetka julija. Na Balkanu pa bo konec tedna živo srebro prav tako prestopilo peklensko mejo 40 stopinj Celzija.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
14: Zvečer se bo ozračje umirilo, ponoči se bo razjasnilo. Trenutne temperature po Sloveniji so Murska Sobota, Ptuj 25, Brežice 26, Ljubljana Maribor 28, Kočevje, Celje 30, Šentjernej 31, Koper 32 in Črnomelj pri 33 stopinjah. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju do 23 stopinj.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji med priključkoma Vodice in Brnik ter predvsem tovornih vozil pred predorom Karavanke. Na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem pred priključkom Ljubljana Rudnik ter naprej po dolenjski avtocesti proti Grosuplju. Na cestah Vodice Moste in Ljubljana Škofljica. Zaprta je cesta Slovengradec Dravograd pri Bukovski vasi zaradi prometne nesreče. Obvoz je možen po lokalnih cestah. Radar Bel-Ab je v Tupaličah pri Kranju pri avtobusni postaji zraven pekarne.
11: Mikst

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
13: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
14: Zastoje so še vedno na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in na gorenjski avtocesti proti Avstriji med priključkoma Vodice in Brnik. Ponovno je odprta cesta Slovengradec-Dravograd pri Bukovski vasi. Posledice prometne nesreče so odstranili. Radar Bel Up je v Tupeličah pri Kranju pri avtobusni postaji zraven pekarne. Če bo še kakšen nov nič, 80-22-55. Zvečer se bo ozračje umirilo, ponoči se bo razjasnilo. Trenutne temperature po Sloveniji so Murska Sobota, Ptuj 25, Brežice 26, Ljubljana Maribor 28, Kočevje, Celje 30, Šentjernej 31, Koper 32 in Črnomelj pri 33 stopinjah. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju do 23 stopinj.
15: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
14: Zastoje so še vedno na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in na gorenjski avtocesti proti Avstriji med priključkoma Vodice in Brnik. Ponovno je odprta cesta Slovengradec-Dravograd pri Bukovski vasi. Posledice prometne nesreče so odstranili. Radar Bel Up je v Tupeličah pri Kranju pri avtobusni postaji zraven pekarne. Če bo še kakšen nov nič, 80-22-55.
16: Radio 1 80.
1: Super časi,
17: super glasba.
18: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
1: Tvoji najljubši hiti.
16: In Radio 1 80.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Ko je najhuje?
6: Smo že na poti.
5: Kdo?
6: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
9: Oči, jaz bi delfina.
8: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
9: Ja, super!
8: Dolfi.si.
10: Po službi naravnost k mačku.
11: Mjau!
10: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
13: Pica, da te kap!
14: Od Julči.
15: Nič 70, 551, 200.
16: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb, pika si.
1: Radio 1, 80. Novice.
17: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Cene goriv bodo jutri opazno padle. Pri bencinu boste na liter plačali dobrih 6 centov manj, kar pomeni, da boste za poprečen 50-litrski tank goriva odšteli kakšne 3 evre manj kot danes. Glavni zmagovalci te spremembe pa so vozniki dizlov in tisti, ki kupujejo kurilno olje. Ker gre cena dol za kar 11 centov pri litru, boste pri enem rezervarju dizla prihranili več kot 5 evrov. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop z vrha vlade in laboristične stranke. Pritisk nanj se je ukrepil po slabem rezultatu laboristov na lokalnih volitvah. Na položaju bo ostal do izbire naslednika, predvidoma do septembra, kot glavni favorit za prevzem stranke in vlade pa se omenja župan Manchestra Andy Burnham. Vročinski val, ki je zahodno Evropo že potisnil čez 40 stopinj, se zdaj pomika proti srednji in vzhodni Evropi. To pomeni, da se bo vročina pri nas v prihodnjih dneh še stopnjevala. Najbolj na udaru je Primorska, kjer lahko temperature dosežejo 35 stopinj, bistvene ohladitve pa vsaj do začetka julija ni na vidiku.
18: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
19: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
18: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
20: Danes zvečer se bo zračje umirilo, ponoči se bo razjasnilo. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenjgradec 27, Otočec Ljubljana, Maribor, Kočevje, Slovenska Bistrica, Nova Gorica, Lesce 28 in pa Vinica in Lucija pri 33 stopinjah. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte, v notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter, najvišje dnevne temperature bodo med 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
21: Ko se diši iz peči.
22: Mamma mia, kaj diši?
21: Pizza, pasta, dal forno.
23: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Na cestah ta trenutek kar mirno, upamo, da tako tudi ostane. Nekaj zastojev še na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in na Gorenjski avtocesti proti Avstriji med priključkama Vodice in Brnik. Pokvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred izvozom Ljubljana Zahod na zaviralnem pasu Previdno. In pa ponovno odprta cesta Slovenjgradec-Dravograd pri Bukovski vasi, posledice prometne nesreče so tam odstranili. Radar bel up je v Tupaličah pri Kranju pri avtobusni postaji zraven pekarne. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Tvoj poletni radijski gramofon.
1: Radio 1.
3: 80.

0: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
1: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
8: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
9: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
10: Radio 1, 80.
11: Super časi,
12: super glasba.
13: Shoulda stay or shoulda go now.
11: Tvoji najljubši hiti.
10: In Radio 1, 80.

0: Dobra kava na Radio 1 80 s Sanjo Brezočnik.
1: Kaj te je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi

0: bodi srečen.
1: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Samski.
3: Samska.
2: Onaon.com.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Deseti do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Soundtrack poletja.
8: In tvoji najljubši hiti.
7: Radio 1.
8: 80.

0: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
1: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad pikasi.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans pikasi.
0: Radio 180.
4: Super časi, super glas.
5: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80-a.

Sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi,
2: super glasba.

0: 80.
1: Super klasi.
2: Super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio 1. 80.